Yao, massen alt, rest til den sat. Sigt lidt starter med lidt tryer. Yao. Yao.